Bog svima, puno rock'n'rolla i jedna balada, tako otprilike izgleda današnja set lista emisije Top 30 domaćih singlova. Među izvođačima većinom su dečki i dvije dive hrvatske glazbene scene koje su im se pridružile u dva dueta. Ostanite s nama i brzo ćete doznati tko su. Novim singlom i spotom Nije lako tako, grupa Buđenje nas je uvela u novo poglavlje koje će obilježiti energičnim, modernijim i snažnim zvukom, uz naravno prepoznatljiv rukopis benda. Takvim će zvukom biti obojan i njihov novi nosač zvuka koji pripremaju, a trebao bi izaći krajem godine pod nazivom Oseke i plime.

Iako su se na scenu vratili s novim singlom Nebo iznad nas, dečki iz Opće opasnosti su ovoga ljeta zbog količine koncerata kreativu stavili na stranu. No njihova je već i jesen bukirana, pa će tako prvi dvoranski koncert održati 23.10. u Rovinju u tamošnjoj staroj tvornici Duhana. S obzirom na uspjeh prvog singla s novim pjevačem Zoranom, jedva čekamo čuti i drugi single.

S aktualnim singlom Ne daj da ostarim sam, Zdravko Čolić odmah je osvojio srca svih i prijašnjih, a vjerujemo da je s ovom pjesmom osvojio i srca nekih novih poklonika. Autorica joj je Maja Sar, inače regionalno poznata kantautorica iz Sarajeva, koja je za Čolića već pisala i skladala i prije.

Sporinom nagrađenog albuma Kažu pčele umiru, parni valjak je ovoga ljeta predstavio i singl Sati. Pjesma Sati dolazi nakon uspješnih hitova Danas nisam svoj, Kud idemo mi, Otkad te ne viđam često, Sad kad znaš i drugih, koji su osvajali radijske top liste i pronašli put do vjerne publike koja ih na koncertima pjeva u glas. Autor pjesme je Husein Hasan Efendić Hus, a produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk.

Nije dugo trebalo da od prijedloga single kao stranac postane punopravni dio liste top 30 domaćih. Zoran Čalić je uz Damira Trkulju dao staroj pjesmi Josipe Lisac novi, suvremeni rock zvuk. Naravno, i Josipi se taj zvuk jako svidio, pa im se pridružila u izvedbi. 50 godina od izlaska albuma Dnevnik jedne ljubavi uživamo u pjesmi s istoga u posve drugačijem aranžmanu.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova, na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Grupa Joy ima novu pjesmu i novu pjevačicu. Single Dunja otpjevala je s frontmenom Alenom Bičevićem Samantha Pernek. Pjesmu su napisali iskusni Denis Dumančić i Fajo. A aranžerski i produkcijski dotjerao ju je Branimir Mihaljević. Dunja je naš prvi ovotjedni prijedlog.

Kako zvuči Andrija Čordaš u izvedbi Mije Dimšić i poznatog autora i skladatelja Marija Vestića, imat ćete priliku uskoro čuti jer Andrija je naš drugi prijedlog. Single se inače nalazi na Minom albumu Negdje u ravnici, nosaču zvuka, koji je posvetila svom rodnom kraju Slavoniji i pjesmama koje su obilježile njezino odrastanje ondje.

te na hrbu sprema. Krivo vrijeme, nova je pjesma grupe Niagara, koja kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo iz dana u dan sve udaljeniji jedni od drugih. Tekst i glazbu potpisuje Andrej Babić, na vokalu je Vana Beara, producent je Ivan Božanić, gitare svira Ivan Mihaljević, bas Neven Jurić, a bubanj Marko Duvnjak. Krivo vrijeme je treći i posljednji prijedlog za ovaj tjedan.

0: Među prvih pet je i Boris Novković s obradom svog starog hita U dobru i zlu. U izvedbi mu se pridružio slovenski glazbenik Domen Kumer. Tu su nam još i Pađeni, Aerodrom, Skarma, Prati i Krodenci na drugom mjestu Sjavi se, a na prvom ostaju Jasna Zlokić i Jakov Jozinović i njihovi ljudi poput nas. Za tjedan dana nova lista i nova epizoda emisije Top 30 domaćih. Glasajte za svoje favorite među prijedlozima i tako im omogućite upad. Bok!
1: Dobrodošli na snimanje spota.